0: Abansi bi ohwa amutiye.
1: Mhm.
0: Na mebeka maso makyere mu.
1: Yoo.
0: Owrani di abansi no.
1: Mhm.
0: Meka abranti bi oba amenim.
1: Mhm.
0: Na so wa sika anu di sika na di enye problem. Oye mpenifu pa ebu man bi.
1: Eh.
0: Mpenifu ya ebu man bi pa.